0: Okay, ane simpen kaziu cikai. Arin saku sa lakira, mosa sang kumayah, zibuk elni seluy na lenga. Cuit arin i mkos kabhaniak na. Tulik lama ya pak, tulik lama.
1: Nargau, boleh om.
0: Oh, dok si abik rek laki hel, tulik lah, sila lam. Kita nyak bisak lekam kos ngita lah. Mak uyuk, ini saya kasam haki bunganya banyak. Songkak pali aro.
2: Ah, mak dia ya ngeta. Ini saya kasar rama. Mak aku sepejang rasanya.
0: Mak aku sudah sekelihan. Mak aku pengen. Tahu sih. Pi, mak dia ya.
2: Ah, mak dia ya ngeta.
0: Dan lewat siluan lah. Akta. Cui. Kos ka pupuk. Akta khawzil tim tulak. Tumak khawzil. Anya si genanu. Tumak ya tu. Akta. Lap lap lap lap. Omgek. Ngujek tak tak hujil maku bunga kerahu hujil sinya ke imaku injil ah hujil kemata su tayal lah sinya tak ada nemita maku cuh kasama. Tanya, ah, oh, muzik. Oh.
3: Oh, ya, yang kok. Tanto ya, saya malu, cok, itu. Tanto ya, kan, syaku, taja.
4: Ucah, yuk, cik, yang cua. Ucah, yuk, mau. Yang si, ika, syak, dan ika, taro. Taman, wakira, cisi, dia, wak. 晚上我也是给它吃掉。
5: 我家里有养狗， 它都在外面监视人， 有看到人家叫。
6: 家里有养鸡， 还有狗， 还有小鸟， 它们会飞。 狗会， 我叔叔， 我叔叔的狗会那个， 我叔叔的狗会去打架。 结果我叔叔看到狗， 它会放狗去那个， 去那个打架， 结果还有小鸡， 还有大鸡， 小鸡跟大鸡哦。
7: 猫， 还有狗， 打字， 有战斗， 猫会刮人， 刮人家的手。 我的狗是黑色的， 我的猫是红色的。
8: 狗，我爸爸都给它吃饲料， 还有喝水。 它都会那个去马路外。
6: 我有两个狗， 它们会打架。 它会吃骨头。
9: 我家有狗，小狗。
0: Masa tayo hasal ro, walang mayahya bahay lah. Kung nanak makingasal si kita, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk, mauyong kita. Simha ko yaya kita. Siyak mo, chumay lawa uyok niya. Ay, may kita nakumamil. Nenek-nenek mah manyak ngetak uyuk ni lor. Ektaku 猫を喵だ。
9: 喵。喵。喵。喵。
0: 嘛，刚一拿捏。
9: 喵。喵。
0: 嗯。好有劲呢。一打，我一个呼吸，木鸡一边尿尿，一打个丫丫能尿。Nya sun ko hujil. Makau hujil kemilun ngau. Hekta muahliga musai nyal kural mata wal wal wal tahasa. Takko hanya mita hujil cum hijau mata. Cuma wal kita kapun hujil kong yaya ngeta cuma ada ah hamai aw mananu silaki kita sahaja mahau ya ba juga tanya juga wah ino hujil kalau ino ngeta dah ngonya kong hujil ayat dua mah talaga nyel kong watanya meras kutu hujil uzi zing ojil cuma mitam zingat a mitas min hokil ngetalur cuma makor hiktaku krohu el ke guru nya atamat cirek Baju katun ko uil kuru nahal. Kaya ka. Basta mucin kaya ba. Masok.
10: Gagang tindaw. Tindaw ji gong go. Haso. Haso. Takang kang so. My god, 他刚刚就他说很他说那个有一个鸡在叫，然后有一个鸡啊在叫的时候，鸡很久的时候它就在叫。那个老刚刚老人说哑巴就是爸爸，哑哑就是妈妈。他在门
11: 上。他们在玩。三个就是有三，他买三只的鸡。
10: 小狗。
12: 他还会在床上睡觉。
13: 我没有攻击啊，他们会叫哎、欸。
14: 猫咪的。